ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.